0: 我要说一个大
1: 那宝贝
0: 有没有那宝贝那宝贝也不够明天也给他也叫我的宝贝你说我
2: 这是靠我们
3: 那宝贝我
4: 说阿西
3: 打地库了
5: 大人家好以为是阿西拉鲁
6: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.